Pli simpli simpli mesli o kichi pli simpli simpli tonal Tlas calchipahuac pampil tlilzin Mosentilian guantlatotona.